0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: Nasimang chasong tani ke trang ko kap mata ni semua pun kami chalang wala mapu ke pagi trang ko kena sulam at nama ha. Tau zon zon ya sumin wako nak simang woman spa mitch grani program ko kena sekanak tamat gen wala ke mitch grani program ni bako sekang pahayat ching siap jila jesang mani ang ni kata ko kena ching na.
4: Ni bimang ko sepcila je sangma mga anga balungwe songo dongia anga ya mi su dokan ko taka bersigni bersih tamrang angia ha ya mi su dokan ko taka ni chi angi sega panaba pang abangja tak cakani ko onpaya anga ya mi su dokan ko taka ni chi masako ba dentang dentang agusak ni kita nengkan ni rangko Makna, andiba makangci yang ayakun bagi cangkugen, maina ayakun takkanici angni di drangli purai niyo, aru angni segepanaba dentang-dentang tak cakaniku unia, unigaman angni micuk sekarangku nake kupatianiku naska, setang-tang ni kamayakusan ni cakiza dentang-dentang corangku takki anting ba segebarang na tak cakaniku unna ni kumung romaniku unna aska metela.
3: Nasimang sepjila jesa mani angni katao kena sulamat nama ha tanya sumil bakko zon lancing child safety, child abuse, molestation, etc. ba chonggutpa bisawangko nam gijibake katlaki ruwani ya kata bichungangko raen ba na brunga simre sangmani katdeki agananiko knang na.
5: Naingapa sa kantingkon dalni namgapa salam child abuse and legal regime plotness kangba bisa ani aganon maiko muksunga wii rachenga nanga bisa anganga isu ni rongtang batrangapa patiani unga bisa anganga antangari antangtangko daklatna kepake manja aro yani ase wamangna antingpangnan dakchakna aro simsakna nanga maina bisa anganga makamchi asunko rikagapara unga United Nations Convention of the Rights of Child busi ritachisku sochetsku ni article sao agana ni gita bisa ni ortu ara plak mande jean busi chichet ni nungu unga jena kengkeng adok ni gepen niam rangchi uni busi chusoka ku gepen niam ni gita parakca bamaikaca depet what constitutes child abuse ni agani ngon bisa rangku sinjetan ni ramai rang unga World Health Organization ba WHO ni paraka ni gita child abuse ni ortu ara bisa rangku namgeja ba krageja cakalani ya krageja cakalani rangara jekai gemuk takkepa BNI Sintiani Bagi Sikni Gita Sinjatani Telekani Simsak Niyo Kija Galchipani Babi Sarangko Tangka Mangini Na Jakhalani Aru Gepun Takkepa Jakhal Sretani Rangchi Wamang Na Sakhanani Ona Rabagin Gepa Unga Child abuse ko bakbri kai swalna matna skangpa physical abuse. Physical abuse ni aganingun. Bein bimango saknani ko unani ko physical abuse ni agana. Tengtang-tengtang kamrang jekai bisa ko uani badukani ngani. Bein bimango suani aru endak keparang unga gini gepa. Sexual abuse. Yang bisa rang baksa dra e telekani. Telekna jatun kaani. Unggija biap rango rumani. Aru endak keparang jekon bisa rang maksina geta manja.